tid at kuina khaya ta si bikel a hotlia to e an ni ta a khoti ta thin ko tsa che na a hiki a si ta ta hol tsisto ta pa kho ki e kwa e ki e ya a hot a to e ben don ne so to ni la pelagani ke chiko e guard rail vitne tsa cho e hot up

yadi Beijing ninge e yadi aja pesna an pesna shun stole jo e yan ki stable relation kulon to le to ap ten na api ga chukweya United States ka hotzo to yet au yego e Russia bin ye lo tra to le strong ties with Russia ah but ah e yadi den sendo na su to le sni la to ere ya to ego de yadi aja banata hanne San Diego to tahan ne ko te yan to a the mosque te shno ye ta yo je a je ko na to de zamba ka na long shin e ya pasan an di ne ge et a muslim de net an de ni islamic a je bana ka ta han lo ni ge e de yan to a je sa na a ston da ni la to ko a do e a to an ne ha ta e ya sa la e ya di na ki ko no sa shin len ge de ya to a je na kiko teenager e ya shin ko ta te ta ha te te in e jon te go e ko e ba don ta dis a to ko se na o ta ni go tra ko e ya den stui a ju den nen nen e ya pe to ga ta ne man de ya ta ho te Islamic Center for the University of San Diego ta a ko security guard e ya shin ko ta e ya ti de a tra pe dis gin la to Suspect ne lene ke e ya 17 do 18 benaha go e ato neza e ya ki has a few blocks a kwe e masa ani kwe e te ya abe na ate se la da ne di chita bi ge chita ni la ato se la hut a ya ta had ne esto a kon se la da no e ya di a ju se la dan tra go di no se sen lene ke la pa ma e ya te te kito e ya di shki ke e ya ate ni shigeno ta yalt ke eyan e chenila ere ya ko e aje investigation ha ninge e ba ha hol jis da ne ko police chief ne linge no e ya di department e ya di hate crime da e hot a e ya aje nal ka to le e ya da ni la to aro to ne ge talin estonia ko ye de ta ne Authorities that are known in NATO, Jenna Pahin Lenge, but the habitual Dante Dolda, then Ukrainian drone, Eya put on the link on the Southern Estonia, Nas Aigidane, Estonia, Ikea, Nana Sahana, or Zoge, Olia, the Defense Minister, no, a Tuesday, Yanta, Eyaha, Aja, the drone, Hatlinge, Eyaha, she, but Jon, Eya, what in Job, Nina, Ada. Ahashin soko eya pa nayat hito in the baso this case of shin eya alia. We decided that we need to take it down. Jotadi nita a condi eya koho nesige eya ajerk at a hot a yit eho at a nil to the Ukrainian drones got ninge Russia ajago hot a hol inge eya hit on shin eya nana sacho keya ekota net a nila atom. A con ede ya hut ega pa na hane esto en retoyo na de unintended incident. Jota nigo Ukraine apologize ade yi la la esto. London de ta hane esto di se lao tan zini ta no eya na ke eya ak ehet a allegation eya na kako pa na al dint e la ta ne al ketam. A yaha sex abuse hatnini a chine child sex abuse a ya Jeffrey Epstein wal ya a ya tina ita ana ga go go a aja bich e na tita ne allegation a ya di binna hota a pa ho zinke e na tsosi satnan tehiki binina kuji United States Justice Department da as kahiki binna chita nila a konsulaun de tuyona de southwest ha ho zo London de Surrey holye e ade tahan negoti di chinda ya chada hak ango ko e ya nage mid 1990s do 2000 ya da da ti da hot on e aje e ya dikat aje bi da deni e e ya da ni la atom in ko e shin e ya han an nage 1980s ya da da ti da ni to a da hata hu so go ko e a do sa ben ya ya han et Ere ya to hut ego de ya di ade na da hanne esto. Yat esang ade ya to ne na da to tatin de ya to.